0: chito na telegure ngo sale kurir nebo 0720 729 amai piga ngwan ay amai piga ngwan piga ngwan amai che big 4 amai piga ngwan star 274 hash star 274 hash piga ngwan odadi chitana telegure ngo ilari ngeno nubo 0723 311 mwisho amai big somok ay big somok big somok star 274 hash kimai big somok big somok big somok big somok big somok star 274 hash big somok chitana tanigure ngo wini korir nubo 0724 824 mwisho wini korir so kimacha ang pigoeng star 274 hash star 274 hash chitana teneguren Moses Mutai nubo 0716 218 mwisho ak chitana guren Lena Trono nubo 0712 521 mwisho keger kebeberta nubo nio lakini chomwone minitisiek mut kinyoru namdaetab sirutik chetililen en takikosiek taman. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana Pastor Reverend Yegon.
1: Kongoi mpeti nubrani, kongoi Mungu wanyoru nafasi, akamaja wa sani chitile ni mungido. Kieta kia kasku leo kakiova, ake kegoloji vitu niku, kakenge torati, kwa kere mie ni wani ngololi, kumitu kuki horora, kati cha cha maja kisom, kene kutorati, chobo wate chobo vitu nubrani. Koko tomo ama jiz kebe si kebe kebe kebe kebe. Mali yone tili ili mi kitabu ta kirwogik. Ah, kirwogik tama naglo. Ako ngolo alene kwa me tap Samsung. Ama jaya ngala alene owa gimna te niki kiko iti Samsung. Ama eke iso manu itama naglo. Asiki itwa alene ako itama tito moksisi. Kirwogik. Denyo rusiru ito naon kitabu ta kirwogik. Tachesi, chapter number 16.
0: Verse Kirwagik 16. Tamanagla? Tamanagla kwa ite tagenge?
1: Ya machi za meni, verse 28.
0: 28.
1: Ya moon, suwa me itaange kwa soro.
0: 16:28. Kamwa mbaragu nyingale ketende nenangwa ngule Samson ni aga berberi isho shek chiba Delila. Kabiriri isho shek ab Delila.
1: Amaji inyon 22 age 228.
0: 22?
1: Soman 22
0: yano. Kamwa ntite mwa kwa ngu ni gule.
1: Mm.
0: Kala ko gibitia sume kiko genyi yegi ngu kagi icher. Meta ab Samson.
1: Amaji 228 yo. Kale ne?
0: Agi gur Samson Jehovah kulenji Egipta yat Jehovah asoina le ibuatan asoina le igimito ara kityo ego mukto indet si ayokto chige mugetut embilistik agba konye kyuge tuai
1: yes
0: kinamanyun Samson tolochik aeng chigitonone ngoti akotiege kinamena ge utap tai konamena ge utap katame Agile Samson pagakta name koboto bilistik. Agi nguruk agi ngimnatenyi tugul agi lulchi koyat ki lulchi koyat ki koyat an giptainik koboto biik tugul che kimiten orit. Biik che kibar en betutab meenyin ko kisire che kibar koten kosobei.
1: Okay, sao. Kungo Jehova en betutab rani nekokenyoru kasitab aeng en kotugul ketuitosi ak biikyok en ketesenyo nebo Tachemem. Jehova kasa nekibindi kekose ngolyondoni ko chi nekakoyat retio nenyin en elemi. Itoretwech Jehova koyat ak konyek kiborit ako somanet nekakesoman akobo chi nebore Samson nekikochi kimnotet. Beruron Jehova yon ngonye ngalechu en kanetab Kristo en talenyon. Amina. Ako mwakai nenyun, Reverend Yagoni, amili barore delivery stacha kwa mde lugu. Yukir nyete kwa siguno, ako wakile kwenye ngoleo tap chobo. Yungu ngoleo nakake somani, kukaya wakas ngoleo tap chobo, ni miki lugu wakiku. Itabu niko kikisiri, yunga sarta, niki ngako nge loka Israel, kusto enge chokobo. Kwa mutu wakiru wakiki, asiku ndo chilo loka Israel. Igere chile mbabu ligure Samson. Chita nekikim kapisa. Kiko lenji tiki tuobo monowa. Au lenji kero. Lakwa nekikim kiesi. Kwa lakwe nini sarinde. Tun lakwa ni geribe lakwa ni. Enore nini. Ileji manyolo kwa mlakwa ni. Tukutu manyolo kwa imajwe lakwa ni. Amuntu lakwa ni ku sarunite nekora wakakizre. Kiko wakizi lakwa ni. Kwa lenji tuobo kamenye. Lakwa ni kusumeki. Sume kiko magitili. Kimi kina te sume. Pama na iguje, kini wakurichi Jehova. Kimi sume kap Samson. Kichichi, kumagilot kiwo chichi saite mborta. Magilegeni jim. Magilegeni onet. Ngele naka sarte kumune kegere chita nanka te borta kapisa kumye kelele ngim chichi. Lane kale babel kimi kina te nye sume. Itka sarte naka wabai sechi Jehova. Ndeso mani toro story. Hala. Nalalem niki bai chichi toba niki bai chichi toba Samson kuki bai chichi kimnate nyingo gisiri nika sata niki bai sien tau gil gilie kubayan bilisti niku tageng nika sata niki bai sien niki wako tumtum ina atu niku bilisti kukimi sere chichi kuku tumtum ina atu ako hit ako walakta eno li kikim chichi ochi kikwa kwenye bilisti. Bilisti kuki bumi kawa Israel. Bilisti kuki bumi kiki yake. Kitabu kukua ni kireis betu tagenge. Niki mungua nendo vare telila. Niki ya uchi. Mwa babu nkule. Amu chichi ku mwa uja chuhoba. Kwa tam kwa tam kwenye. Kaki wala kiwala kawate nwa chuhoba. Ako masumi. Amu ne. Asiko lianini. Asiko titogi notoni. Mwa zurute niti vilkule. Kita nga sarta. Nikin kako mwa siri, ala tuku amunga suku dawin note, koba kalaba kwa jika anabu kwa lejibu listi kake mwa tu. Kukin kake mwa chukun, kwa nam, kwa nakama yue, agiru eroton, age tilsu meki, kosta kake note, kaso bichu, rida kno unea. Nibi kinkuni marangolol jini, kini kasar mekiki hako beru yungungu, kini kasar te kasar mekiki mokoryo, kini kasar mekiki titayi kiplate to tamzoy marangololo nikun. Kimi katori kiki tamyanda ikweli kweli. Lakini laa niki kostake gaile. Amu meri kina urji nchokoko. Kitu niku ikuri chobo kwa iki. Mekite kinte chobo inyi. Mekine kinte chobo inyi. Angalane kusu sene reo. Mekine kinte chobo inyi. Ngaki kine teni file chulipali teini ikureni onito. Kuto me togu no to magi ngekele. Mekine chitane ikure susi. Ne mkuni kuki kutawari te kandele wu yichimnya kukonekte neje studio mkuni ki ngolol jimi Kenya ofa Amerika oye mati nwi kasa ngolol unu matabun kule hii en chichi kubata Samson itka satana kake etil sumeki kuma bagun kule hii kwinga kake etil sumeki kwa nangu mara kwa leleke wiriga kule choko migi mnote matabun lelegi mago migi mnote kiba bilisti akonyo kubalkonye chepe chichi kinga kubalkonye kwa mutu kubeko lianinye kwa nga nga bilisti ee kaso vichu cho rire kwe vichu ya nga kubal bunyo kubi ya etu chika mati kwa mako mutu laka mutu kwa mutu kwa mako ya ucho kwa ukwe u amune kiri kako stoke chuba ye minye kima na isa msonu kule kako stoke chuba ya kwa stoke chuba ye vichu Ani moti kene kwenye teran, kiasi hivi matosi cho, kiasi kwa ticho, kiasi hivi meoshe, ane sawa yele Jehova, nyo yega tangu kwenye the second chance, kisopje mi Jehova, Allah suli Jehova, ane notega ni, engare da Kristo, amina. Na miki basi mweke amande studio, kusiro 720, 662273, nagetio, 0720, 662273. Airtel go 0733 689855.
0: Congo Mr. Grand Friend, you're gone.

Amai chito minitit kwa genge. Minitit kwa genge. Minitit kwa genge. *274#. So go nimboroinda, so be thing it one big mood. A minitit kwa genge the gong it. *274#. Maji minitit kwa genge. Minitit kwa genge daddy. *274#. *274#. *274#. Agaknya cerita agen geng itu. Minit ini agen geng.

0: Atinye kamangunet ale bai bakasun inu ngwetu kola le mite sa iso kola nipa kwa skole nji supe yiko logo yu kabe mete ngwa kinda kwa ngete Touch FM na ibuwa kwa nende Ezekiel Serem. Tezita yako miye te tuti kia toki pala isi ta gruta yu kwa bata mga roshe ke nkwe nne pangana sene pa Nairobi nga anda ngiri ngen ki bruta yu ni kwa bata mga roshe kia atatin kwa suke ya haka ne kwa tinda kwa yu isi tpi kia jangko leen imu kwa bihiti musmuse no tina babanwe kabore chiba saba saba chota chiba bitu tabrani. Kongete ke karone tabrani hako inguni ko tesetai ko miye te tutik tukul joto kiba laisete inga anda haka ko gimit polis te tutik kioto kiba jigilishe ta ketere tapkarishe kioto kiba matatu ko matko chut kwenne ba tauni no tene banero bi hako inguni ko to ma ko mange vike jang inga anda piching ringen che kaimuji ko it inga da setene banero bi ako kaimu ko namije gafse kioto kiba polisi che kama kutindai ingoroi kyoto kiba polis na ngela chiu ingoroi kyoto kiba raya agotor jija ketkarit ing yutok po Nairobi ing kaunti ni po Mombasa ko kaimu aje ko mangge kiba kenge shik kiba chin gei manda ni bagip ko sabe ang mingi kap ko masa ta koi banu kyoto kiba ore kyoto kiba galia tinga bate ta be tutan tan basa basa bahai ko ta ni gibu ate ago batau ne tap chama ishiga bolate ti jangingi metap Kenya kasami jega sergali ko gerbo le gai gimi tribe tabi mandap ki kusabe ago sulai gora ba ishoni kyoto ke ba sergali engore etno to ni nyalu nata
1: mimi si chukuri vida mana ke mimi sio ni serikali at the time we fighting for the second liberation who ya leo rais sasa alikuwa YK 92 in fact they are the one who made us to be shot as young people kama mnakumbuka historia alikuwa na kina marehemu Jirongo Juma alikuwa ni mtu wa mkono wao lakini alikuwa YK 92 na mnajua YK 92 ilikuwa ya nani, ilikuwa kwa ya Moby. So kwa sasa akifanya yale anafanya, anaendeleza yale aliyokuwako. Sasa yeye anaendeleza, anamaliza vile vitendo Moya alitufanyia.
0: Engiloko yukala kwa kwa mange kavana ne babungoma Kenneth Lusaka kujukta ine ya uti kitesetaye na jikitesetake pori njini ngemani choto kipa kapu kinosha kwa jeno tunipa kaliete eng tu yo shikabolate je sultaye kundita amnerani kemat kele paishi alake kandoi kabolate kama lusaka gole ngo testa ya uti joto ko imu ko wecho ke kalie tenge mani missing eng kasarta ne kitakin gele ni shet ne o ne mitai joto ko sene nyu ko logo ga be meteng no gindo che ba sait sogon ne ba kas kale sait man awe xag logo ga lak eng no gindo gure na ze kel salam te sait chita che fem tu getap kalenjin
2: John Kuga Lugo Yoga Bimit in Wagindo in Touch FM. Touch FM in

0: Wanasiasa wawe na discipline, maneno yako unapoongea uyapime, kwa sababu na ujua ulimi ni kiungo kidogo lakini naweza choma.
1: Logo you have met in Touch FM.
2: Atinye kama ngune tale bebe ka sene ni ngwe chukuna lemi te saite mana ka yeng na ba kas kalin ji subi kono go yuga pe me chen ga inda bang te ta chfim ne bua kwa ne te zekel saram ka go mai.

0: inspector general nepa polis dakilas ganja ko lebanu ga bore to to ke basa basa ba jadok ke baga bote tap kini sik sosomag lo che gi ba kasim ji ne tap ke ta jam she ga bona te ti jang inge met ko ga ta sa hen gore no tun baga liet ago ma gi mu ke borian chi ga mu te ke jang che ba ho che no tun baga liet inge met kam wa inga le ju en ka sar ta nagar uta ju ko maso ke ter ter en ka untin ba nairobi aso ga bet ko che gi lo le urip se tap ka liet to le ga ta skole Ije chagi nam kudeta ki dita kap kiruwa kasko bit kiruwa kije go suke agle lu tik chaga isulae. Kates kora gule hije geche go tete iban we jota ge go mashi go nai seji fse ga polisi enge ga sarta hane magat ago ba pan we jota paoretem. Eng lugo ega laki tinye ga ban we ga poret go ga testa go mie tatu tik yota ke balai se ta gruta we go ba ta munga ro shek eng kwe ne banga na se ne banai robi. Ganda ha kangiring eng kibruta ini go ba ta munga ro shek chaga yata tin. Kosupke akan negotinda kai we shit piche jang ko len imu ko bete musumu se notan boi je tap ka liet basa basa ba eng betu notan barainim ko ngete ke karon tabrani ago inguni ko katesa go mie ta tutik tol jota ke balai se tinga anda ka gim kai ke mi tafse ga polis ta tutik jota ke bajili shit aga tere ta ba kari shege che ba mata tu ko mat ko jutun eng kana se not eng kwen ne bangana se ne ba Nairobi kai mu jo kona mafse ga che kama ko tindang gore kyo tokyo ba police pe ki chagai mangge ko iban me jato ba ore ta go tur ji jagat kare no to ne ba subaru ole henga sarta ne ga tikat henga sarta na ga te me ko iban me ga bore te eng sangu no to ne ba office ta ba president arambe housing utok pa Nairobi eng gwe ne bangana se ne pa Nairobi kama ala ge heng bi che ki ba jabar chin ge manda no to ne ba ki kusabe ole magera mune eng afsa ga police ko ba ishe gim na te ko sir ago tindra jam ji ne pi ga be mani ko bunga tu tiete kwa sulae pan mega borete en emet
1: bile koti ilisema kwamba polisi wafai kutumia nguvu kupita kiasi koti ya polisi bado hajaishika so tunasema ya kwamba wale watu wameshikwa wote kwa sababu tuko na watu wetu wameshikwa wanafaa watuambie mahali wako kwa sababu tunasikia wanazungusha kwa masubaru so tunasema waachiliwe na maandamano ni haki yetu siji mbona Mombasa ukijaribu kuangalia maandamano ya Mombasa iko very peaceful na polisi wa Mombasa wana escort hawa watu
2: polisi hawafai kuvaa plain clothes kujifunga hizo mask ili wajionyeshe kwa public the police but kitu tumeona leo watu wameshikwa magari yenye yamewekwa si ya polisi ni Subaru na Volkswagen wakiwa pale. So sisi tunaambia the IG and the Murkomen that sisi badala nyinyi muendelee kungangana na wale goons wenye wana terrorize watu pale Thika Road. Mnakuja kungangana na protestants, watu wenye wamepatiwa freedom na Article 37 ku present petitions. At sisi ndio mnatushika, sisi ndio mnatuona ni kama ma criminals. Acha kukubali.
3: Touch FM. To get up calling chin.
0: Engil ko jo tok tok tin jega panu ga boret ko gaibar ga imet ap kya lagen che munga rai ni ko panu ga bor che ki getestai ki suldae eng em e tung maet ko le ki ko testai ko ek tale te che ge teng panu jo to boret eng ye no tin bumunga re ta ga langune tap ke kai im ji ge ai che ge kit na ka le ki ba ishe ko ra kundi se kyo ba ga bo ki no se ge ko bo ki munga ro se kwa ki tin ai che ge ko ger munga ro se kwa ga kasar ta ne ga bit panu ga boret ing gemete kosukya ni ko agun kurse teng sergali no tene boger gole kai wang kundi se ke sul rae ga bokki no se ga mu ya ye jaget ko nyora se netne wen ga sarta net se ta ban me ga ber ban me kyotok ke bore te kasam sergali no tene ba ko ipchit ko ramagu te ga bi ga boron hasi ga es ge sta ke ban me ga bore te baat ka ingo tugul eng emoni
4: imenivanya hata sileti stock yenye nafa niuze ukileta stock mingi uwe inaadibika kwa sababu juu maandamano kila siku ni maandamano, kila siku ni maandamano. Kama saa hii leo juzi tulikuwa maandamano ya jensi, sasa sionaona tu wananchi tunaumia sana.
5: Wezi jua ni nini itafanyika ama ni nini itafanya wakati maandamano iko, wizi inakuwa too much. Kama mimi niko na kibanda ya hoteli, vijana wakitoka huku wanaingia kwa masufuria kuchukua chakula wakikula, watoto shule wanasoma na wasiwasi.
4: Wasikize wananchi sana sana sana, wananchi ndiye alikuweka kwa kiti.
6: Serikali yetu mpaka wa leo hii, kwa nini amchai land maandamano inafanyika ikifuatana? Kwa sababu kuna issue wananchi wana raise hatua shida zile wananchi wanapitia, hii maandamano itaisha.
5: Shida ya maandamano iondolewe, maana tunaipita maisha ngumu sana.
0: Enge ngana sene ba Eldoret en county ni bossing issue ko katesta ba issue ni ko wengo tugul ango tenga sarta ne kai gimi tafsega police rip setup kaliet en sang agorit ne ba tauni not ne ba Eldoret kosukai ni ko gailas mengi kap komasata komandan nebo polis en komasata kulpa fosi chirani amum amami teji ne kaimangi akwebanu gaboret kanekata noto ko katesetai jagat paishoni kwa gache bao katugul kamo alake mengi kap komasata gole magira amune noto nebo katesetai banu gaboret amu ko nukoi mak paishoni keterter ako leweni jege ko katesetai paishoni kwa gache ama enga iwe ishiete agetugul.
7: Wananchi wa Eldoret, yetu ni kuwapongeza kwa sababu jana tulikuwa tunasikia watu wanasema leo watafanya maandamano, lakini sisi hatujaona mtu yote akifanya maandamano. Tukiona kando hivi tuko na boda wanaendelea na shughuli zao, matatu zinaendelea, wafanyabiashara wanaendelea, na ningependa tuendelee katika hiyo hali.
8: Tumeamua ya kwamba sisi tunataka peace, mambo ya maandamano. Hata vijana tumeongelesha vijana kuanzia juzi chana, tumeongelesha vijana hapa, hakuna kelele yoyote, hakuna maandamano. Watu wafanye kazi, watu washughulike na mashughuli zao kama kawaida.
9: Na maandamano, watu wanafanya biashara zao kwa amani na tuko sawa
10: hapa Eldoret. Tunaendelea na shughuli zetu, hakuna maandamano. Hata ukiangalia kwa ma streets ziko clear.
3: Dutch FM to get up calling chin
0: kisa ge logo ye chota ke pa pan ga bore ta ge kushi gong logo ye gala ke ole ka ko ga ji kur se te ke ba gen ge tab le ni she ta ga mare tab ki wa ta IBC ko ipchi ker gong nyet ne ngwan kan ro ik chele ta ngala lu te chota ke moj ko gon suriye tem bi ga be me ta go ta je mar ge tin ge me te ni ta go sub ke ga ndo ta ne ne ke ge be ta na tra ba ki min ni ja ko bara sa lu su te ne kangala linka sarta ne koi ko ajin bi kyo sentare te no tene basi moise ke ole ko samine kan roi ka abdi ni ko ek je ke te mangu ke ago ger ko kan roi che u joto ke en emoni
11: pole sia sawa na discipline. Maneno yako unapoongea uyapime, kwa sababu na ujua ulimi ni kiungo kidogo, lakini inaweza choma. Na ningeomba viongozi wa makanisa, administration kama chiefs na DODC, tuanze kuchunguza maneno ambayo watu wanaongea, kwa sababu neno moja inaweza choma the whole community. Kwa hivyo IBC nataka waweke pia mikakati structures nzuri za kuwafuata kama watu kama hawa, alafu hata ikiwezekana washtakiwe, kwa sababu mtu mmoja anaweza maliza the whole community. So ni vizuri IBC waanze kuweka structures vizuri, especially kama nao naona watu wana hiyo kuropoka na maneno. Mtu anaingia kanisani anaweza ongea chochote, kwa sababu anaona yeye yako kwa power.
0: Kangaga luswe tikole wendi kwe Google Gene simoisha jota gimbikyo sen ngamuta reti jagat koi chitugu ke ter ter jaba kamanuti ko urabini kyo to ke jota ke bahinu jami enge paragu ta baishoni kalaga che igoito sergali.
11: Tunawaleta wamama wetu wenye umri imeenda kiasi, wengine wako zaidi ya miaka 80, kuna wazee pia ambao wako ndani yao na pia walemavu. Niliona siku hii ikuwe nzuri kwao, niwe mmoja wa kuwabariki na aina ya simu fulani, kwa sababu mara mingi tumekuwa na malalamishi mingi, kwa sababu hao wamama ambao miaka yao imeenda wamekuwa pia wakitumia simu za watu wengine wakikoniwa. Na nikaona ni vizuri nimpee simu ili yeye mwenyewe access simu yake na aweze kupata pesa zake ambazo wamekuwa wakisaidiwa na serikali, na hata watu wengine wanaweza wasiliana nao kanisa, hata ma administration kama chiefs wanaweza kuwa na mawasiliano ya karibu, sababu mawasiliano ndio kama milango kufunguka.
3: Dutch FM to get up calling chin
0: kota ke meeting logo ko ngete county no to pa transoya ko gago mangge governor ne babungo ma kenet lo saka ago jupta yauti kyo to chogo ke tesa ke borion jingge ma ni jo to chba wi jeta ap kali ate engi tu yo se kyo to chba bola to se ke sulda e gundi tam ne ne ke chamat ke le paise gundi no to ga kandoi ga bola to se ke kamu alusaka gole ngotesta ya uti ke ujo to goi moj ko gonu chen ba galia tinge moni mising ka sarta ni kita kin gele weni shet ne one mitai ibuye chaka in dablo go yeju sirin ne one bala logo ibe ken kaunti ne batranzoya Sami Kibora.
12: Tumeona watu wameanza kuwa na guns, mambo kupiga watu. Ati kwa sababu ukubaliane, tunataka kulaani. Irrespective of the political party, let everybody be given an opportunity to express their policies and what they want. Ile tusikuje kuua watu, kupiga watu, we want to condemn gunism.
13: Kongolo lilusaka engebe bertana bakolongolo ne mitai kwanza in county ne batranzoya engi kortana ga giyum chin kwa nyi grabi ene ketare tiko ganapta mungaro sia kwa olega paishe ka sarata kora ko som mengi ga county ne batranzoya gorobi utserekali ko reta genge nabagonyori jigete tutu kia babanda aptai logo yu chikaro wabe utro bayi wata ab governor nabaka kamega Ayub Savula.
12: Tuwadi kambure inakuanga taika ngapi 90 minutes, half time inakuanga gapi 45 alafu manaenda ya mwish. Si mpure inaisa ata inaisa kuenda extra time, sini kweli? Kwa nindi nataka William Ruto ajeze 45 minutes, ajeze 90 minutes kama wale wengine, sina muna hiyo?
14: Sisi tufate tu hii barabara ya hapa Sugoi karibu, tupatie Ruto miaka ingine 5. na kisha maliza miaka tano, Lusaka yuko, Wetangula yuko, Mudavadi yuko, Savula yuko. Twende nomination, tuweke kijana mmoja mbele 2032 tupate urais.
13: Kamite korata kando kibota memba ya tapkot nginga tinga tuting nawa kimini ni kakai bisau nipateso North Mary Emase account MP nipa Vihiga Beatrice Adagala chiko ngonga kubata tutu kibabanda aptai chiko kuhib serikali tap Kenya Kwanza etap nguna mkaindo na itet.
15: Nataka mheshimiwa Lusaka apetlike ripoti kwa rais, aseme Transoya tuko tayari, ile miradi tunaendelea karibu kumaliza, rais akuja afungue, sindio?
16: Unajua mimi nafata rais sio bure. Huko kwetu, kabla mimi niingie kwa siasa, wae wana area haina chochote, ni giza. Ilikuwa giza, hatukukua na lami hata moja. Teso yote vile iko. Tulikuwa tuna college hata moja. Tulikuwa tuna university. Tulikuwa tuna maji. Hatuna chochote sisi. Ndio kwa sababu mimi naendanga, upepo inaenda pande hii, mimi naenda pande hii. Na wengine wanatembea tu domo domo kaya kaya humu, hawataki tutolee watu pesa.
13: Englogo yu kabime chibata HFM kongeteke county nipa Trans Nzoia gani ni ukasami. Kibor.
0: Choto kekoloko yu kabime tingo indo chibasai tamanago yu nipa kaskoli nipa kwa kwa nendete zekiel saram. Amakun kita ketua lima itu serta ia cinta HFM tu kita apkali jin kumalo awak si agak beras tau sih metua kita benda beri dunia
3: John kugalu kau juga bimit entah HFM.
17: Bye, kita setap touch FM kobaraste un inye gosta inde nyon kule en nguni koi muchi baraste ga barasta ta mutya en kita setap touch FM en alien mit ngwanya ne bosiling taman en ngaliot agenge nitan ko fane lella koi muchi ya go barasta ngung en uitu kule le mit en konyo WhatsApp number ne bo 0745 824 965 0745 824 965. Anani Rutechi, ofisi sekyoga, Chemiten Bomet Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu tagatugul ibirwe simu ita en 0745 824 965. 0745 824 965. Touch FM to get up call engine komite nagobwenye en kasarta agatugul.
3: Touch FM to get up call engine.
18: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it, Mount Narok.
19: 107.5.5.
18: Baringo, ko 104.4, what call it, Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
0: Kasih ini umumnya itu kalau lemi jamu ayun kabarasto sekinyu tok pasudio kabarasto sekinyu tok pasudio. Contoh kita meyat kita berasti warga pemeyat apa Alvina ye bayi ne baku kue tabasi singoyu lagi cebalungu pemeyat negi beteng kasih tabso muktari kita kengarawe tabti sab kenyini enge temne kosiptol. Lagu tabe negi kosirta kibe kimesik Arab kilele akne kosirta Marta kilele tubce tabesta ceriote Rusi cebole akevalin bete. Tupcha kora ak nego sirta Marcela Sang, Estamaru nego sirta kiblangat misige, Joseph misig, Samuel misige, Wesley misige, Joyce, Stella aka Toto misige. Oso tiyo tam nego sirta John Kibrono Yebei, Kame Tabelen, Yasong, Rosemary Kosgei, Lilian Barchok, Richard Rono, Selina Kirui, Regina Chepkwany, Angela Rono, Anthony Rono, Jacqueline Mutai, Beatrice Rotich, ak Hilary Ronom. Kometa hama chokoroneng mechakerche sere, kia arambe engasi tap somogi, targisi sit, arawe tap tisabi, kenyini enge singoywek. Empeza na bahane bataritit ko 0705-991-512, 0705-991-512 ko iti Hilary Ruto. Kine muborto nyikasi taba angwan, tariki sokol arawe taba tisap kenyini yang tenue kostol mochari sauti konore nye kokasi tamu tariki taman arawe tab tisap kenyini engka singoyweg mutemising agobah meni Kibaraste wa Gobomet ab Alfina ye bei ne ba ko kwetab singoyege che balungu bomet ne gibiten kasit ab somok tarikit agenge arawet ab tisap kenyini en Etenwek Hospital la kwetab ne gikosirto kimisik arab kilel akane kosirto marta kilel tupche tabesta cheriote rusi chebole ak Evelyn Bet tupche akora akane kosirto Marcela Sang Estamaru ne kosirto kiblangat misik Joseph Miseke, Samuel Miseke, Wesley Miseke, Joyce, Stella, Akatoto Miseke. Oso tiyota amnego sirta John Kibrono Yebei. Kametab Eleni Yasong, Rosemary Kosgei, Lillian Barchok, Richard Rono, Selina Kirui, Regina Chepkwany, Angela Rono, Anthony Rono, Jacqueline Mutai, Beatrice Rotich, Aka Hilary Rono. Kometab mchokoro nekmechakarche sere. Kiarambe, en casi tap somok tergi sisi tarawetap tisap kenyini, en ga singoywek empesa na bahan nebo taretet ko 0705-991-512, 0705-991-512 ko itilari ruto. Kine mubordanyi en casi tap angwan tergi sogol arawetap tisap kenyini, en etenwek hospital mochari. Sahutia gonoren nyi ko casi tamut tergi taman arawetap tisap kenyini, en ga singoywek mutemising agobame enyi.

kibatini kwa papa 85,000 no malazi maskele kwa unu batini kwa unu batini milinu kuna mpesa iba angange tuma minitishi kwa ingo sige chengi tede tai *274#. Ticket number 4. Tuma minitishi kwa ingo. Tagi goshe kwa ingo. Tagi goshe kwa ingo. Kibatini kwa dadi. *274#. Ticket number 4. Ticket number 4. Ticket number 4. Ticket number 4. Ticket number 4. *274#.

0: Idris.
1: Ei.
0: Hajari ni Idris. Wacha kuntai kwa shiko yangu. 2 minutes. Chutunji 10:26 wako kwa 10:28. *274#. *274#. *274#. *274#. *274#. Kago ni 2 minutes and gene goes on. Gene goes on. *274#. Ticket number 4. 85,000. Ye mogere Margaret Chotang. *274#. *274#. *274#. Hey, my gasty Ata. Ata moja. Nega kwa lte gatit kwenye tena minute tisa kwa ingia ukites. Magegas chi? Magegas chi otaenge? *274#. *274#. *275#. Hey, kita yang ini kosong ni. Nampak ni kan? Acah ini.